0: Болиньо Куриньо.
1: Болиньо Куриньо.
0: Самодай лову і шибрі колібрі. Болиньо Куриньо.
1: Болиньо Куриньо.
0: Пуні смо ко Месі і Роналдиньо.
2: Болиньо Куриньо.